0: nga residente sa Cebu. Paspas nga koordinasyon, gihimo kini nga lakang aron mas mapadali ang og paspas ang pagproseso sa mga gikinahanglan nga dokumento ngadto sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO sa Cebu. Gipakatap kining tanan aron masiguro nga ang matag Cebuanon makatambong sa hapsay nga proseso og dili malangan ang taba nga angay nilang madawat gikan sa administrasyon ni People's Governor Pamela Pambarikwatro. Ang Cebu People's Action Center kung SIPAC nagpabiling on the go sa pagdawat sa inyong mga concerns kaabag sa administrasyon ni People's Governor Pamela Pambarikwatro sa pagsiguro nga abri kanunay ang pultahan sa Kapitulyo alang sa tanang naginahanglan sa Cebu. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio o nanukad na lang diri sa Cebu to o shout out sa atong konsehal sa lungsod sa Tuburan, Honorable Glenn Rigado o ni Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Sir John John Sumalinog o Heldo Galliardo o siyempre ang tagiya sa kabilan etiri niya si konsehal Juan Sor Torres. Kini ang inyong tigbalita. Daku Kabildo Boy, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Nagasalamat ni Bro Alcir Dungog. Look at live, Gikas Bicodos mga higala. 30 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mag-iigsoon, Ma'am Rosana Pable. May buntag ni Moriha, no? Nga matod pa niya, may buntag. Tanan akong mga kauban nga BSWs, Barangay Bungon, Tabuylan, Cebu, mayong buntag, salamat. Yeah, that's Bungon, din sila. Sa lungsod Tabuylan, oy, sa kuang mga kaliwatan, no? Diha sa kinini ang lungsod Tabuylan. May pagpaminog, may buntag, tanang asingente family diha, no? Mourinho family ng mga kaliwatan, mga kasangkayan diha mga higala. Okay mga igsoon, balik ta mga higala, liso ta karon mga higala. Ito sa ato ang advisory gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Andam Tuburan alang mga higala sa mga kasangkayan Okay mga kaigsoonan, no? So medyo nagsagol mga higala.

0: Paod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
1: Fiber Connect IT Solutions.
0: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
1: 0943-248-2389.
2: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkaayog naong?
4: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkaayog kag naong karon?
5: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
3: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
4: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefe Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapud-apudpud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
3: O kamo, usapay inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
6: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasul, and Gasolit.
7: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
8: Original Hagkuroy Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gid akong ipong. Epektibo gid ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gid mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika. 90s,
13: 80s, and now the home of real music. 98.1
14: DT Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Kadungog na ako sa radio ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle.
6: Mm.
5: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagatinot Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit.
5: Mm.
6: Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
5: Mm-hmm.
6: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
5: Mm-hmm.
6: Nya mantikaon na sab gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
6: Mm.
5: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa cholesterol,
6: cholesterol. Mm.
5: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
6: Mm.
5: Kundi sa medium sized arteries pod.
6: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DTX 500.
7: Kolay si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Duha ka capsule buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
6: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
5: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
6: Mm.
5: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
5: Hmm.
6: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
5: Kampyon.
6: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
5: Oh.
6: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapatsadaha.
6: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
5: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
6: Mm.
5: Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan,
6: importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
5: Mm-hmm.
6: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naada sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
5: Mm.
6: Sa mga office workers, decision makers,
5: uh-huh,
6: o ilabi na dyan sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DJX 500.
0: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sayon ang pagpananom.
1: Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismo paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani. Uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga binipisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant.

makapukan ang tanan na sayang og sabili na wadan. Sa matamis nga pulo nga imong giluwatan, sa matamis nga pulo nga imong gibuhian, sa mga pulong mong di ko gayud kasaligan, nasayon akong saunahan imuraunia akong pagabudian, nagsubuking pubre kong dugan. Yan mga saad mo walay usang natuman, gilingla mo lang kay ako usang kamahuyang, sa gihapon gidawat ko ang tanan. Kining pag-antos ko daw sa dagat sa kasubanan. Hinaot ka saunahan, dili mo kini pagamahayan, kung sa kagulanan mapuno na kining akong dughan, sa kasaypanan mo wala na unyay kabutangan. Kuning kasubanan sa dagat mo kuning title ani, kasubanan sa dagat alang to kaninyo tanan mga pinalanggang tigpaminaw, ako mong patugtugan ng awit nga naguluhan, Ibong Ligaw. Okay po ni Frank, Ibong Ligaw alang kaninyo tanan, tudling sa mga garay.

0: Radyong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayute ay jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
6: tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Mm-hmm.
9: Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
8: sus kog naara.
9: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
8: Husto. Sakto jud ka Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
9: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
8: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
11: may alivyo na.
12: Pag 1 month ka pin,
11: naayo na ako.
4: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
9: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sa JP, mugamay pod ang telomeres.
8: Correct.
9: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
8: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
9: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pagdivide og mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
8: Munay kuyaw.
9: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 og Mighty C, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
8: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres. Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
9: Tagana.
8: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
9: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
8: Wow!
9: Nga naman.
8: Oh, nga naman.
9: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
8: Kalami.
9: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
8: Doc, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
9: Ako nasab si Doc Ramiloy, siing maing panglawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako si Albert na taga-dumagiti.
7: Ako ang akong mga tiil o mga pagkakit.

0: Advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala. Ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuboran Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang uplan ligtas na pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguradua nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyoy leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable

0: liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o kayo kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.